I uz prvi singl i to samostalni Laura Jon, koju znamo kao pjevačicu grupe The Tour, završavamo i današnje putovanje s domaće pop rock scene koje su za vas ostvarili Luka Pavelić, Igor Jurilj, Robert Urlić. Srdečan pozdrav!